Why don't you shoot me?

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

FM. Муз-ФМ. New Song. Hugel. David Guetta. French Montana.

0: Публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cумперь.
5: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Vara asta ai zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
11: Stai că mai este ceva.
10: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
13: Atunci

0: Muse FM.
1: Easy, cu Anca.
0: Easy, începe Easy.
1: Easy, cu Anca.
2: Bună dimineața și bun venit în mijloc de vară, oamenii mei frumoși, muze și muzi, cei care ne ascultă pe frecvența Muze FM pe 88.0, prin mașinile voastre, sper că aveți aer condiționat. Și pe muzefm.md, cei care mă ascultă online, salutare la voi în difuzoare. Ia uite, încă și cu rimă astăzi vorbesc. În difuzoare la voi Anca, fata voastră de la microfonul roz, compania voastră de la 8 la 12, de luni până vineri, la matinalul Easy Busy, marca Muze FM. Salutare și matinalilor mei de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Eu acolo am constatat că supraviețuirea pe caniculă continuă. Și am întrebat eu lumea de acolo. Apropo, și voi puteți face parte din comunitatea noastră acolo pe Telegram. E foarte simplu și ușor. Deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muze FM și voilà, bine ați venit. Vă zic welcome, nu Moldova, da, și welcome to Moldova. Și am întrebat eu acolo dacă pe căldurile astea, dacă mai au poftă de ceva, că de lucru sigur că n-aveți poftă pe căldurile astea, că creierii tocmai se evaporă. Dar de mâncărică, iată, am întrebat, de somn, de... La pachet acolo intră și și Gani, vorba aceea. Și mi-au răspuns acolo băieții, s-au activizat ei. Iată, de exemplu, ne scrie Alexandru: bună dimineața, Anca, din pachetul propus scoatem doar ușigania. Asta o să fie bonus, Alexandru. Doru ne scrie: nu pot dormi pe călduri, dar este poftă de relaxare la bazin. Relaxarea asta, gata, e activă de când a venit luna iunie. Că gata, e gândul la odihnă, la mare, la concediu. Care lucru, oameni buni? Și Lilian ne scrie: bună dimineața, astăzi pe poză tocmai două microfoane roz și o Anca. A, ia uite, spirit de observații de la ascultătorul nostru. Da, asta e pe poză tocmai două microfoane, dar eu să vă spun un secret, eu am trei microfoane în studio. Uite așa, și mie doar trebuie să vă zic că în calendar e 1 iulie, da, prima zi din luna lui cuptor, așa îi mai spune. Astăzi e cu roșu în calendar, este ziua internațională a glumei. Și deși nu are un statut oficial această sărbătoare pornită din Statele Unite, totuși cucerește tot mai mulți oameni fiecare an, iată, pe 1 iulie. Dar spre deosebire de 1 aprilie, că noi știm că 1 aprilie scopul acolo să păcălești pe cineva, dar astăzi misiunea, de fapt, la ziua internațională a glumei, este pur și simplu să aducem zâmbete, să ridicăm moralul tuturor. Eu astăzi spun, nu știu, câteodată se lipește o glumiță bună, câteodată nu. Dar tradițiile vechi ziceau așa, că la început de iulie spiritele rele o iau razna și râsul este cel mai puternic talisman împotriva lor, pentru că e imposibil să te temi de ceva care te face să râzi în hohote. Dar despre superstiție o să vă zic mai târziu pe parcursul acestei ore. Și hai să luăm așa, care ar fi beneficiile umorului, știți? Să vă dau argumente și care sunt, apropo, dovedite științific. Ia ascultați aici. Știați că doar 10 minute de râs sincer pe zi pot să ardă până la 50 de calorii. Asta ar însemna că putem slăbi vreo 2 kg pe an, doar dacă ne uităm, nu știu, la niște filmulețe de astea care strânesc zâmbete, sau vreo comedie preferată, sau vreun serial de ăsta cu umor. Și, de fapt, nu înlocuiește complet sala, că o să ziceți, gata, mă uit numai la seriale și ard caloriile. Nu, procesul devine mult mai plăcut, deci în plus umorul ne întărește imunitatea, ne mai relaxează inima, ne dezvoltă conexiuni neuronale. Deci, practic, oamenii de știință zic așa, că cine are simțul umorului are și coeficient de inteligență ridicat. Așa că astăzi aveți rețeta la îndemână. Glumiți, zâmbiți și molipsiți-i pe pe toți din jurul vostru cu multă voie bună și până la urmă știți voi că capacitatea de a râde de noi înșine, da, e și asta talent, că nu toți pot. Și ca să mai găsim hazul în micile încurcături, iată, pe care astăzi o să aibă loc în traficul din Chișinău ca și în fiecare zi. Și chiar dacă așa la o adică când mă informam eu despre această sărbătoare, iată, angajatorii din Statele Unite recunosc că un om cu umor este un angajat mult mai productiv și mai plăcut în echipă. La noi, în Moldova, nu știu, stăm la capitolul ăsta cam așa, cum și cum s-a vorbit. Totuși, secretul unei glumițe bune stă în inteligența emoțională, deci o glumă reușită este cea care apropie oamenii, care este potrivită contextului și care nu jignește pe nimeni. Și astăzi fiți voi care, acea persoană care aduce soarele în echipa voastră de la lucru, în familia voastră, mai trimiteți acolo niște TikTok-uri caioase, mai spuneți vreo fază amuzantă când serviți cafeluța la prima oră și, clar, lucru, poate seara să încheieți ziua cu vreo comedie. Începem luna iulie cu inima ușoară și cu multe zâmbete. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
2: Și vine un hit, da, hit, că noi ne-am deprins să începem în forță dimineața. Și vine o melodie, este una dintre cele mai puternice colaborări din muzica anilor 2010, în general 2000, lansată de un legendar rapper, de o legendară artistă. Și piesa este de fapt despre un cerc vicios al relațiilor toxice. Dar puțin știu, eu nu am știut de asta, dar puțin știu că melodia era cât pe ce să nu existe, adică eu să nu fi dansat în fața oglinzii cu fionul. Pentru că eu, pe când eram mică, nu știam cum se pronunță în English niște cuvinte și eu așa, cum auzeam așa și Fredon.

Cătrăfilianu chiar înainte de lansarea oficială și voilà! Iată, colaborarea dintre cei doi artiști chiar a avut un impact emoțional aparte și datorită experiențelor personale prin care trecuseră și ceea ce a făcut ca interpretarea lor să pară autentică și foarte profundă. O să vă placă începutul de oră, Eminem și Rihanna!

Bună dimineața, 8:11 minute la ceas. Voi sunteți pe Muzi, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și hai că am dat-o cu amintirile. Iată, Diana ne scrie: bună dimineața, Muzi FM, Anca. Și eu cântam cu pieptenile în mână piesa asta și tot ca tine încercam să repet cum auzeam. Iată așa, am trezit amintiri. Sper eu că v-ați trezit, nu doar amintirile voastre. Mihail ne scrie: ce zâmbet mă lipsător aveți, domnișoara Ana. Vă mulțumesc frumos. Da, uite așa mesaje faine vin pe canalul nostru de Telegram Radio Muzi FM și voi puteți lăsa. E gratuit. Intrați. Avem de toate, vorba aceea. Iată, ne scrie Mihaela că eu mă interesasem de la ascultătorii noștri dacă pe căldurile astea mai au pofte de ceva și acolo eu le-am propus mâncărică, somn, niște ucigani la pachet. Și Mihaela ne scrie: bună dimineața, încă dragă, la noi în casă la condiționer o ducem bine. Știi că ideea cu și ganei bună. Dar iată, nu am niciun suflet care să o merite, dar tare ar mai prinde bine câteodată. Eu asta glumiesc, glumiți. Dacă să vorbim despre poftă, am doar de dormit, că nu prea am dormit noaptea asta. Așa e când ai un bebe acasă. Salutul, te rog, pe tatea al nostru, o zi frumoasă tuturor. Și eu m-am prins la ideea că mie îmi place să comunic cu ascultătorii Radio Muzi FM, că așa îmi antrenez memoria. Și mă întrebase pe Mihaela cum îl cheamă pe soțul ei și dacă țin minte eu corect. Și da, corect, țin minte. Ion, te salută soția ta, Mihaela. Spor la muncă și spor la drum. Drumul să fie ușor către destinație. Și hai că o să revină pentru voi cu cele mai interesante superstiții. O să vă zic ce e bine, ce nu e bine de făcut în această zi. Dar astăzi e a 16-a zi lunară. Avem a 3-a zi din zilele de lună plină. Da, ați văzut zilele astea? Luna plină, luna căpșunică a fost, nu știu ce acolo. Deci luna a trecut deja de punctul său

ei se recomandă să fiți chibzuit și să cumpătați în orice, să fiți cumpătați în orice situație și sub nicio formă să nu intrați în conflicte cu cei din jur. Și este posibil să resimțiți o stare de oboseală. Da, asta poate să vină și de la temperaturile pe care le avem. Da, din acest motiv se recomandă să acordați mai mult timp propriei persoane și nevoilor interioare, precum să și vă mențineți o stare de spirit pozitivă. Dar vă țin eu o stare pozitivă alături de Emma, care vine cu inima împiedicată chiar în acest moment pe muz.

Da, apropo, și voi puteți face parte din cașca noastră așa mai nebunici, dacă o să dați în căutare, dacă în primul rând o să deschideți aplicația Telegram, da, trebuie să o aveți instalată, dar eu cred că o aveți instalată, să scrieți acolo la căsuța aia de căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, și voilà, puteți să vă spuneți gândurile voastre matinale. De ce și nu? Iată, de exemplu, Corina, și avem fete muncitoare, brave, care stau la volan, sunt atente, dacă au timp ne scriu, dacă clar lucru că merg regulamentar și sau când se pornea sau când ajung la destinație scriu. Am ajuns, Anca, o zi frumoasă. Și uite, Corina ne scrie: bună dimineața, Anca, vă salut pe toți în drum spre casă de la serviciu, zi reușită vă doresc, de la Corina. Și ție drum ușor, Corina, vă mulțumim că sunteți alături de noi, voi toți cei care ne ascultă.

bine la destinație, da, întregi, vă rog frumos, mai arătați semnalizatoarele, că mașinile mai au așa chestii, dacă nu știați, că unii mai uită ce înseamnă asta, da? Da. Și noi o să facem update neapărat din traficul din Chișinăul nostru, drăguț, frumușel, dar cu multe blocaje, cu multe ambuteiaje în formare, dar asta puțin mai târziu. V-am promis niște superstiții și hai să vedem cum începem noi luna lui cuptor. O să intrăm în cuptor sau ba? Ce nu este bine să faceți pe 1 iulie? Și hai o să începem de la un capăt. Conform unei vechi credințe, această zi nu iartă pe cei care rup cercul familiei. Deci se considera o idee deosebit de rea să pleci de acasă fără să-ți iei rămas bun. Iată de exemplu de la mama. Nu este bine să dați bani cu împrumut în această zi, mai ales la cerere, fără un termen stabilit de comun acord. O superstiție poloneză zice că o astfel de datorie nu va mai putea fi recuperată nici în bani și nici în natură. Lauda cu succesele trebuie evitată la fel. Nu vă numărați realizările cu voce tare și nu povestiți despre ceea ce aveți în gând să faceți. Tăcerea despre lucrurile bune a fost dintotdeauna considerată cel mai bun talisman. Deci în această zi poți deochea atât bunul altuia cât și pe al tău. De altfel, austriecii, iată, respectau o regulă similară: să menționezi în gura mare în fața oamenilor cât de bine trăiești este calea sigură de a atrage necazurile. Așa că astăzi nu atât de vocali, vă rog frumos. Nu trebuie să fiți strici, dar n-aveți cum, că

de Mercur, iar Mercur știe cum să întoarcă trâncăneala voastră împotriva celui care vorbește. Da, da! O credință maghiară mai zicea că dacă în casă cade brusc un tablou sau un portret sau se desprinde din cui ceva, acesta este un semn rău și obiectul căzut nu trebuie lăsat pe jos nicio secundă. Trebuie pus imediat la loc și cică a prins o lumânare. Dar dacă de dimineață vă doare capul, asta nu pentru că n-ați avut somn sau ieri ați avut sărbătoare, ci că o înțelepciune populară zice așa, că vă sfătuiește să nu vă chinuiți, este mai bine să ascultați corpul care cere liniște, cei surmenați trebuie pur și simplu să se odihnească. Iată așa. Dar în caz că vă întrebați ce este bine de făcut, Anca, că ce nu este bine, am înțeles noi. De exemplu, dacă vă treziți și aveți o grădină, roua primii dimineți de iulie era considerată apă vie. Se credea că cel care se spală cu ea înainte de răsăritul soarelui se putea baza pe o sănătate de fier, va deveni mai frumos și treburile o să meargă ca pe roade. Dar fetelor nemăritate, un astfel de spălat le prometea și găsirea ursitului până la sfârșit de vară. Astăzi, la fel, este o zi excelentă pentru ca să vă împăcați cu cei cu care v-ați certat. Soarele dizolvă supărările, cuvintele ajung la inimă mai repede decât de obicei și conform unei superstiții, chiar și un simplu buchet de flori proaspete de câmp, da? Neapărat de câmp. Dorit unui prieten în primele zile de iulie întărește prietenia. Ați înțeles, prietenii mei care mă ascultați? Ziua este foarte bună și pentru negocieri de afaceri, apeluri importante, semnarea contractelor, deci în zi de miercuri cuvântul spus este ca un cui bătut. Se spunea cica așa în popor. Deci miercuri era considerată în general cea mai bună zi a săptămânii pentru începuturile comerciale, pe cel care începe o treabă nouă pe 1 iulie cu inima curată și fără tânguiri, ziua îi înzestrează cu forță, dar numai pe cei care acționează, nu pe cei care stau pe gânduri și se lenevesc. Dar dacă vreți așa să punem punct cu cele mai interesante superstiții, iată, de exemplu, francezii credeau că dacă în prima zi de iulie simțiți brusc pe buze gust de fragi, da, de fragă, înseamnă că cineva se gândește la voi cu dragoste, chiar în acea clipă, dar fragii în iulie erau considerați fructele îndrăgostiților și această senzație era interpretată așa, că cineva se gândește la tine și se gândește de bine. De exemplu, italienii, salut Italia, dacă mă auzi, da, știu că mă ascultă oamenii de acolo, italienii urmăreau păsările, conform credințelor, dacă într-o zi de miercuri, la începutul lui iulie, ți ies în cale două păsări albe, adică porumbii, berzi, stârci, care zboară în aceeași direcție, păi uniunea a două mândre inim va deveni mai puternică și va rezista oricărei încercări. Da, în Anglia, în locul păsărilor albe, oamenii se uitau după coțofene. O singură coțofană așezată pe gard sau pe pervaz prevestea o schimbare la locul de muncă, în timp ce două coțofene anunțau o surpriză plăcută. Da, o superstiție românească despre ciori, da? Ia, uitați-vă, Anglia, păsări albe, italienii albe, dar noi ciori. Deci, superstiția zice așa: două ciori văzute împreună înseamnă noroc, trei ciori sănătate, patru ciori bogăție, cinci ciori boală, șase ciori nu e ceva bun, dar cică moarte. Ce se întâmplă dacă vezi mai mult de șase? Înțelepciunea populară aici păstrează o tăcere. Așa că fiți atenți câte ciori astăzi prindeți sau vedeți, da? Nu fiți gura cască în trafic. După ce vine Nicole Sherry alături de Juno cu 999, piesa lor nouă lansată, iată, scoasă din cuptor, nu, da, lui cuptor, bun, un pic mai devreme prin săptămâna trecută, da? În orice caz ne bucurăm că e în playlist-ul nostru și hai să cânteie și după aia facem update din traficul orașului nostru drăguț Chișinău.

mesaje, gânduri frumoase, da, poate și nu frumoase, nu, doar frumoase și pozitive. Deși, iată, am scăpat un mesaj, Mariana, o salut. Hai, Anca, că a început ziua bine, noi mergem spre Chișinău, încă nu suntem prin ambuteiaje, dar acuși ajungem. Noi căldură o alungăm cu șezutul în bazin pe la orele 11 noaptea, privind stelele și luna, care două nopți a fost fenomenală. Da, da, luna a fost fenomenală, lună plină, lună căpșunică, sau cum îi se spune. Da, așa e, ne potolim poftele la bazin, niște, apropo, hidratați-vă, da, cei care mă ascultă acum pe 88.0. Hai să facem update la trafic, cum se circulă în acest moment la 8:34 de minute prin Chișinăul nostru drăguț. Deci, hai să începem de la un capăt de oraș. O să începem de la ciocana mea drăguță, frumușică. Iată, de exemplu, la intrarea în oraș, traficul începe să fie moderat, chiar spre strada Vadului Vodă, dar la intersecție cu Nicolae Emilescu Spătaru, în acest moment, mașinile circulă bară la bară. Pe Vadului Vodă strada, da? Nu la Vadului Vodă, la plajă, la soare, unde stați pe șezlonguri, dar strada Vadului Vodă, intersecție

Oveanu spre Ale cu Rousseau la Ciocana, dar în general pe bulevardul Mircea cel Bătrân șoferii înaintează cu răbdare, acolo multe treceri de pietoni, dar chiar începând de la Igor Vieru și până la cercul cu sens giratoriu acolo de la piața aia agricolă, traficul este încărcat spre direcția atât spre Meșter Manole cât și la spre Ale cu Rousseau. Așa, hai să continuăm. Rămânem în zona, ce ziceți, a Ciocanei, voluntarilor dinspre uzinelor și dinspre voluntarilor spre uzinelor. La fel, circulația se desfășoară cu dificultate în acest moment. La fel, dinspre Lunca Bâcului spre uzinelor, acolo se circulă lent în ambele direcții. Hai să mergem așa, pas cu pas, să revenim la Ciocana. Cum se mai circă la Ciocana? Aproape de cercul de la Tutun CTC, de la Termoelectrica, acolo pe vadul lui Vodă, se circulă nevoios în această clipă. Iată, chiar începând de la Mihail Sadoveanu la intersecție cu vadul lui Vodă și până la virare la Calea Moșilor. Dar, din câte înțeleg, acolo e și un accident

este intens. Așa, hai să mergem mai departe, mai înspre zona centru, pe Ismail, dinspre, iată, toți care vin dinspre Vadului Vodă, de la Ciocana, toți frumoșieli care vin dinspre Calea Basarabiei. Toți vor să ajungă pe Ismail și acolo aglomerație pronunțată în această zonă la 8:37 de minute. Așa, hai să vedem la Botanica cum se circulă în acest moment, da? Hai să vă zic așa, că se circulă nevoios, iată, de exemplu, pe Muncești, mai aproape de zona gării feroviare. Acolo, bun, nu e colaps, dar se circulă destul de intens în această clipă. La fel, dinspre Decebal, spre gara feroviară, spre cercul ăla de la Negruții. La fel, se formează aglomerații și asta se întâmplă succesiv. Așa, hai să revin eu, șoseaua Muncești. Iată, de fapt, în la ieșirea din oraș, spre strada Grădina Botanica, încolo, la fel se circulă anevoios, la intersecție cu Burebista, acolo șoferii întâmpină dificultăți la deplasare, din câte înțeleg, la acea intersecție. La fel se creează în ambuteiaj în această clipă pe Valea Cruci, intersecție cu Bulevardul Dacia, la fel dinspre Grădina Botanică se înaintează cu dificultate spre, iată, această intersecție, chiar la porțile orașului. Welcome! Tu de Chișinău. Așa, hai ne întoarcem frumos

numit eu zona centrului, pe Mitropolit Varlam, iată, începând de la Ismail și zona pieței centrale, acolo e aglomerație în această clipă. Așa, mergem pas cu pas, ajungem, dar eu am început-o cu ciocana, dar eu vreau să mă întorc la Râșcani, să vedeți ce se întâmplă la Râșcani, oameni buni.

Romanei iată începe să se aglomereze spre cercul ăla care duce spre strada Poștei și spre calea Orhiului care duce apoi spre Petricani. Dar mă uit eu atent că se aglomerează și iată în direcția cercului ăla cu sens giratoriu care ieși spre Petricani, spre calea Moșilor. Acolo se intensifică traficul. La fel e anevoioasă situația pe strada Carierei. Toți se vor să ajungă pe stradela Pietrăriei și apoi și pe Bulevardul Renașterii Naționale și acolo s-a creat o coloană lungă de mașini în această clipă. Albișoara, la fel, se intensifică traficul, dar mai exact sub pod se întâmplă acolo, bun, nu colaps, dar Bulevardul Grigore Vieru, iată, toți vor să ajungă sau dinspre Bulevardul Grigore Vieru spre Albișoara, deci acolo se intensifică pe segmentul ăla de drum, da, sub pod, dar începând de la Vasile Alexandrii, traficul este intens pe ambele sensuri de direcție. Așa, hai revenim la Buiucani, hai să vedem cum se circulă în această dimineață pe calea ieșilor spre cercul

din intersecție cu Ioan Pelivan, acolo la semafor, vă rog frumos, de semnalizatoare, nu uitați. Pe strada Paris, la fel, traficul este intens în acest moment, la 8:42. La fel, e traficul îngreunat, se întâmplă acolo un piculeț, adună mașinile pe Liviu Deleanu spre șoseaua Balcani. Hai, revine să vă zic așa că îndurlești, iată, la uzina chimică spre Tudor Vladimirescu, acolo, bun, se adună mașinele și sper eu să nu se agraveze situația, să se formeze ambuteiaj, dar iată, pe Constituție, e spre Vasile Lupu, la virare, acolo se stă

giratoriu care duce spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Și cam asta e. Dar și Vasile Lupu e în acest moment aglomerat, Visarion Belinski, Ștefan Neaga, Eugen Coca, deci toate arterele astea care ies pe strada Vasile Lupu sunt aglomerate în această clipă. Universității spre Alexei Matievici, iată, se intensifică traficul, se creează chiar și ambuteiaje. Dar traficul e dens pe Ismail Pantelimon Halipa și acolo la Ciuflea se adună mașinile, se creează, e în formare ambuteiajul. Vouă spor la drum, să ajungeți cu bine la destinații, nu uitați de ce regulamentul circulației rutiere, din când în când mai răsfoiți-l dacă aveți probleme cu memoria. Dar noi continuăm cu Vagabundo și Cleopatra Stratan și după aia pentru voi o să fie și prognoza meteo. Easy.

0: Astăzi, 1 iulie, vremea va fi călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. Este în vigoare avertizarea meteorologică, cod galben de caniculă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 34 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 24 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 22 grade Celsius. Pe timp de caniculă se recomandă hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii prelungite la soare și limitarea efortului fizic în orele de vârf.
1: Meteo. Publicitate.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
1: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Этим летом совсем неохота работать.
8: У нас есть решение.
7: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
8: Стоп, это еще не все.
7: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Ușа poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

așa indică al meu. Ia vedeți dacă și la voi așa indică ceasul. Dar eu trebuie să-mi fac datoria să transmit mesaj de la Astre pentru muze și muzi, cei care ne ascultă pe 88.0, dar și pe muzefm.media. Și o să începem de la cei care sunt stăpâni acum și zic de cei care sunt raci. Deci o să începem cu ei. Începem prin

zilei, când totul vă iese excepțional de bine. La capitolul bani stați excelent, însă relațiile personale e nevoie de mai multă claritate, așa că puneți cărțile pe masă. Pentru cei din zodia Leu, dacă simțiți că emoțiile vă copleșesc, e momentul să spuneți stop. Dacă o sarcină vă aduce doar negativitate, revizuiți-vă metodele și cereți ajutorul colegilor în loc să munciți singuri. De asemenea, astrele vă recomandă să reduceți cheltuielile pentru distracție și să căutați variante mai accesibile. Mergem la fecioare, pe care astrele Leu avertizează să nu se lase luate de valul grabei generale. Luați o pauză înainte de orice decizie majoră legată de resursele voastre. Din fericire, după prânz, atmosfera se mai relaxează și veți avea timp pentru discuții lungi și informale. Pentru balanțe, dimineața vine la pachet cu avalanșe de oferte tentante și alegeri grele. Nu vă bazați doar pe intuiție, ci luați-vă timp de gândire. În plus, pe plan personal, un sfat discret din partea voastră îi va ajuta pe cei dragi să rezolve o probleme veche de familie. La Scorpione, activitatea voastră în afacere atinge cote maxime azi, așa că profitați din plin. Nu amânați nimic din ce pare promițător și împărtășiți-vă ideile cu echipa, pentru că veți primi exact piesa lipsită din puzzle-ul succesului vostru. Și este o zi minunată pentru ca să puneți în aplicare planurile cu familia. Și hai cu săgeți!

lucrătorii, la locul de muncă atenția este mult mai importantă decât viteză. Graba voastră poate aduce greșeli complet inutile, așa că acționați cu calm, cu tact și multă înțelepciune. În schimb, este o zi ideală pentru familie, pentru că grija voastră va fi primită cu ureașă bucurie. Trecem la Pești, unde provocările de azi devin de fapt lecțiile voastre prețioase de mâine. Nu sunt atât de mari încât să vă oprească, dar vă oferă o experiență esențială, așa că abordați totul cu calmitate. Partea cea mai frumoasă pentru peștii care sunt singuri, astfel le promit întâlniri romantice care se pot transforma rapid într-o poveste de dragoste ca în filme. La berbeci, dacă tot amânați un proiect important pentru lunea viitoare, las că lunea viitoare, e bine, universul vă zice că lunea voastră este chiar astăzi. Astăzi, miercuri. Aveți o energie mare, astrele vă susțin total, mai ales dacă e vorba de studiu sau cursuri noi, iar cei dragi abia așteaptă să vă sară în ajutor. Pentru Taur, secretul succesului este să vă programați sarcinile cele mai grele sau cele de care vă temeți în prima jumătate a zilei. Totul se va rezolva mult mai ușor dacă ați crezut, fără să depindeți de mare noroc. Seara uitați complet de muncă și refugiați-vă în brațele celor dragi pentru o doză garantată de optimism. Și încheiem cu Gemenii, a căror muncă le va cere astăzi toată atenția și timpul. Lăsați deoparte bârfele sau discuțiile lungi la cafea și concentrați-vă pe obiective. Mare atenție și la cumpărături sau discuții despre bani spre seară. Mai bine folosiți acel timp pentru hobby-ul vostru preferat. Deci o zi perfectă pentru toți, dar nu uitați că voi decideți. E viața voastră. Cumva astrele vă motivează sau vă atrag atenția în niște momente. Dar totuși, asumați-vă și voi niște decizii. Punem punct cu Nemax, mii de motive. Eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă pentru voi și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dați repejor la căutare și o să aflați despre ce astăzi pălăvrăgim.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație pe parcursul anului 2025 un numerar suplimentar de aproape 6 miliarde de lei. Astfel, volumul total al banilor aflați în circulație a ajuns la 54,4 miliarde de lei, cu peste 12% mai mult decât la sfârșitul anului precedent. La finalul lui 2025, activele totale ale băncii naționale au constituit 120,8 8 miliarde de lei. Cea mai mare parte este reprezentată de active în valută, iar investițiile în valori mobiliare au crescut. În același timp, valoarea certificatelor emise de BNM s-a redus de peste 2 ori până la 4,2 miliarde de lei. Raportul mai arată că rezervele și capitalul propriu ale instituției au scăzut, ajungând la 7,8 miliarde de lei. 77 de proiecte culturale au fost preselectate în cadrul programului național Acces la Cultură 2026, dintr-un total de 320 de dosare depuse. Proiectele visează domenii precum literatură, teatru, muzică, artele vizuale, cinematografia, meșteșugurile tradiționale și patrimoniul cultural. Sunt incluse și inițiative dedicate bibliotecilor, muzeilor, educației artistice și extinderii accesului la cultură în comunități. Ministerul Culturii precizează că preselectarea confirmă eligibilitatea proiectelor, dar nu garantează finanțarea integrală. Sprijinul va fi acordat în limita bugetului disponibil, care în acest an este de 19 milioane de lei. Beneficiarii urmează să fie contactați pentru începerea procedurilor de implementare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Da, avem motive să stăm de vorbă. 9 și 9 minute la ceas. Cineva se gândește la voi, adică eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și, ca întotdeauna, de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului Easy Busy, noi pălăvrăgim, oficial pălăvrăgim, adică voi, cei care ne ascultați pe 88.0 la volanul mașinii, și cei care deja au ajuns la joburi, lucrează din greu pentru salarii mari. Pentru că vă știți bine că de dimineață trebuie de pornit așa încetișor, încetișor motorașul. Și eu, să știți că îmi asum această responsabilitate. Șefii voștri ar trebui să să-mi dea niște adaus la salariu. Nu ai mei, dar ai voștri. Pentru că eu vă strânesc acolo. Imaginați-vă, în fiecare dimineață vă dau niște teme pe care le discutăm, așa mai schimbăm o replică, una, două. Și chiar vă invit și de data asta pe canalul nostru de Telegram Radio Muzefem, iată așa, dacă dați la căutare, da? Eu cred că

acest film. O să dați de noi. Am și postat tema. Cei care deja sunt pe canalul nostru au văzut despre ce noi astăzi discutăm. Și eu ieri, să știți că am avut treabă prin oraș, da? Da, recunosc că am avut multă treabă prin oraș, dar e bine. Eu m-am hidratat, am stat la umbră, aveam ceva pe cap. Și voi tot asta să nu uitați să faceți și să aveți grijă și de oamenii care vă înconjoară. Să mai spuneți, mă, neni, stai acasă la ora asta, că cine știe. Bun, hai eu la tema mea. Și vă ziceam că ieri eram prin oraș și m-am gândit, iată la ce, că mi-a atras atenția așa un obiect cu denumirea ușă. Deci am intrat în multe, multe locații și am văzut multe uși. Și m-am gândit eu, iată, fiecare dintre noi are câte o ușă și o ușă poate să zică multe despre noi. Chiar și ce scrie pe ușă. Ce funcție aveți? Bun, da, funcțiile le lăsăm la o parte. Dar astăzi tema mea e legată de uși, pentru că fiecare ușă spune ceva despre locul în care intri. Pe unele scrie: bine ați venit!

fiecare să spună dintr-o singură frază cine ești, cum privești lumea sau după ce reguli trăiești. Deci m-am gândit eu că fiecare ușă, cine știe, poate inventăm niște citate. Am o temă pentru voi care sună așa. Vreau să vă imaginați că e la intrarea în viața voastră, nu la ușa voastră, la joburi, acasă, dar în viața voastră ar exista, iată, o ușă. Băi,

închipuiți că viața voastră ar avea o ușă. Nu știu, mare, mică, deja decideți voi. Eu am nevoie de una mică, că eu sunt 1,50 m. Mie una de 2 și ceva nu-mi trebuie. Dar dacă voi aveți vreo 2 metri, cred că aveți nevoie și de ceva mai mult spațiu. Bun, dar nu vizual. Astăzi m-ar interesa că dacă la intrarea în viața voastră ar exista o ușă, ce citat ar fi scris pe ea? Fix așa, știți cum există tăblițile alea cu funcții? Nu degeaba v-am zis că ieri am văzut multe tăblițe din astea. Și era mult mai ușor să fie scris un citat. Da, un citat de ăsta reprezentativ a unui om care stă acolo după ușă. Și atunci deodată știi cum să vorbești

0: pe alte rețele citate de ale celebri cu ale oamenilor vestiți. Acum, bun, luăm citatele de prin interviuri, luăm reels-uri, TikTok-uri. Dar, iată, astăzi noi pălăvrăgim despre aceste citate. Iată dacă v-ați imagina voi. Facem lecție de chimie. La mine așa era lecție de chimie. Imaginați-vă! Imaginați-vă că la intrarea în viața voastră ar exista o ușă. Păi, pe ușă, ce citat ar fi scris? M-ar interesa, vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dacă dați la căutare, o să dați de noi. Voilà, vă zic welcome, dar noi continuăm cu Rare și doar noi doi și încă ceva și încă un citat.
1: Am o temă. Am o temă cu Anca.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Время машины бунышки бенефичи по масуре. Вара старечи ультра ол инклюзив ку чипа автопункмеде. Без 500 de автомобили ку гарантии у нам. Ши кадоу гарантат ла прокураре. Премештен матрикуларе. Schimb de ulei. Rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Nu știu ce faceți voi acolo, dacă sunteți voi ocupați sau ba, poate vă uitați la conferințe, dar poate, poate lucrați din greu. Spor la muncă celor care au ajuns la joburi. Da, 9 și 26 de minute, de la 9 la 10, iată, de luni până vineri. Anca voastră, fata de la microfonul roz, aici în cadrul matinalului ZBZ pe Muzica FM, are teme, are teme de discutat și la care vă invită și pe voi la discuție. Am o temă astăzi interesantă. Santă. Sper eu. Știți vorba ce vreau să vă întreb. Aveți ușă? Astăzi vorbim despre uși, dar astăzi combinăm cu imaginația treaba asta. Se spune că prima impresie contează foarte mult și dacă ar exista o ușă către viața fiecărui dintre noi, probabil ar merita și un mesaj pe măsură. Nu trebuie CV-uri, că eu un CV-uri nu cred. Eu, de exemplu, am fraza asta de mult timp, de mult, că de mult nu se crede în CV-uri, se crede în munceală, vorba aceea. Chiar și dacă nu există acest cuvânt, să fie așa, munceală. Nu neapărat trebuie să faceți o descriere lungă, cum îți dă ChatGPT sau Gemini, când îți face o analiză psihologică ție, la toate discuțiile pe care le porți cu acest bot. Dar poate m-ar interesa niște citate. Țineți minte, erau vremurile alea, vremurile frumoase, când eram noi fericiți, tineri, și aveam rețele sociale și acolo se mai întrebau, dar ce gândești, dar ce spui? Noi nu mult, luam, copiam niște citate și le băgam acolo la stări pe social media.

dacă mă întrebați, Anca, hei, fată, care tot vorbești tu așa rapid pe 88.0, dar și apropo, salutare celor care mă ascultă și pe online, că mă uit eu pe hartă și mi se bucură și sufletul și inima când văd, am așa niște punctișoare

vedea și mă bucur, mă bucur și vă doresc spor la muncă. Dar înainte de a vă porni să munciți, eu vreau să treceți pe canalul nostru de Telegram, să deschideți în primul rând aplicația Telegram, să dați în căutare Radio Muză FM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre acolo la secțiunea de căutare și voilà, vă așteaptă fata voastră care vă tot pălăvrăgește aici cu tema ei. Astăzi vorbim despre citatele, udăm cu citatele și a dat start Vladislav, ascultătorul nostru, și el a zis că nu toate ușile care se închid sunt pierderi. Unele te îndrumă spre locul unde ți este cu adevărat locul. Iată cam asta e citatul care și-ar fi scris Vladislav pe ușa sa. Eu îl salut și acest citat cumva e filosofic și l-am rugat să mai încerce și mai are el o versiune. El are așa o perioadă care îl descrie acum acest citat, dar totuși ar păstra pe viitor încă un citat. Viața nu îți datorează nimic, dar îți oferă în fiecare zi șansa să începi din nou. Frumos el, mi-place foarte mult ce văd. Ne mai scrie Mihaela acolo în comentarii. Nu știu asta dacă e citat, dar e o replică bună. Intră cine vrea.

am mai primit un comentariu de la ascultător sau ascultătoare, nu știu cine e, pentru că văd doar numărul de telefon, și ne scrie așa. Și de ce o să citesc acest mesaj, așa mai, nu atât de rapid, să atrageți atenția? Pentru că ascultătorul sau ascultătoarea noastră ne-a scris așa, despre citatul de pe ușa sa. Acces pentru oamenii buni, dar cu părere de rău nu prea sunt. Și aici, nu ca ar fi bunătatea întruchipată, dar eu mă bat la ușa, bat așa la ușa dumneavoastră, dacă mă primiți sau ba, și hai să vă zic așa, o să fiu sinceră, mereu sunt sinceră cu voi, cei care ne ascultă pe 88.0 și pe online, pe muzfm.media. Să știți că printre milioanele de oameni, da, care sunt pe planeta Pământ, sunt și oameni, da, și din ăștia și din ăștia, da. Dacă nu ar fi existat o categorie de oameni, nu am fi prețuit și acealaltă categorie. Deci sunt și oameni din categoria vizată în citatul ascultătorului sau ascultătoarei noastre, care a spus că acces pentru oameni buni și cu părere de rău nu prea sunt ei. Nu trebuie ei să fie mulți, oamenii ăștia buni, da? Că se suie ăștia răi în cap la ei. Ei trebuie să se camufleze cumva. Și pur și simplu, așa, puțin tăi cum sunt, trebuie să-i găsim, să-i prețuim și să nu ne împărțim cu nimeni cu ei. Iată, asta este ideea mea după care eu merg, iată așa, în principiu, că nu zic, iată, prin multitudinea, nu știu, mii de oameni, iată, în oraș, eu în Chișinău, da, văd mulți oameni răuți, dar credeți-mă că la mulți răuți există măcar unul bun. Da, asta e constatare de la mine. Dar stați bine cu spiritul de observație și o să vedeți. Nu că eu aș fi pozitivitate sau iau cu asalțiua. Nu, am și eu stări din astea când mă apucă, iată așa, gânduri. Dar mă opresc, fac un respiro și înțeleg că nu și iarăși nu. Există și oameni buni. Avem și din asta, și din asta. Există alb, există negru, inian. Apropo, tema cu inian, Doamne, aș vrea să o discut într-o dimineață cu voi, dar o să fie greu la 9 dimineața. Bă, frumos, frumos. Și chiar vreau să vă invit, în caz că ne ascultați acum, dar hai să vă zic încă un secret. Multe mesaje am primit pe parcursul, iată, cât noi avem easy busy, deja jumătate de an, da, cam așa. Să știți că mai mult de jumătate, să nu fiu mincinoasă, am primit mesaje gen: uite, Anca, scriu pentru prima dată un mesaj la voi aici, la radio. Păi să știți că mulți dintre voi se rușinează să

să zic, ăștia care scot păreri pe gură sau ăștia care sunt ne influențează, influenceri. Dar eu vreau să ne scrieți, chiar insist să o faceți, cei care ne ascultă pe Muz FM, părerile voastre contează, că nu degeaba se face radio, adică după ideea mea, radio se face pentru ascultători. Nu, că playlist-uri voi aveți acolo pe Spotify, dar radio e pentru ca să mai comunicăm unul cu altul. Voi mă auziți pe mine la microfonul rost, eu vă simt energetic, vă citesc buchiile care le scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și uite așa se creează niște păreri, niște dialoguri frumoase. Da, noi avem TikTok-uri, Instagram-uri, Facebook-uri, dar e un fenomen frumos acest radio și această oră e dedicată vouă, ascultătorilor, așa că chiar insist să, știți, era vorba aceea, curaj găină că te tai, să o faceți pentru prima dată, iată, să ne ziceți ce citat, dacă ar exista o ușă la intrarea în viața voastră, astăzi o dăm cu imaginația, ce citat ar fi scris pe ea. Deci, unde să-mi scrieți? Foarte ușor, cred că aveți aplicația Telegram instalată în telefoanele voastre, în gadget-urile voastre. Dați la căutare acolo, la secțiune, la lupa aceea, Radio Muz FM, exact cum auziți, și vă aștept în comentarii. Dar, în caz că vă rușinați și o să ziceți, ei, că nu vreau eu acolo în comentarii să-ți scriu. Să știți că aveți opțiunea și mesaj direct, da? Deodată, încă îi scrieți. Așa ca să nu vadă nimeni. Și îmi place, iată, m-au venit niște citate, da? Ia ascultătorul ăla care mi-a scris că acces pentru oamenii buni, dacă mă primește, dacă o să bat așa, pom, pom, pom, o să mă primească sau ba, interesant. Nu că caut validare că sunt bună sau rea, că eu sunt și bună și rea, cum când acolo băieții bună, rea, bună, rea. Când și cum. Da, Mariana ne scrie așa, în primul rând aș alege culoarea acestei uși să fie de un albastru cobalt și cu galben aprins și aș scrie pe ușa mea, nu poți merge înainte ținându-te de ce te trage înapoi. Așa, ce-mi pare mie interesant. Frumușel, frumușel, mi place. O să mă revin, îmi place că vin multe comentarii, vin și că iată că cineva a prins la curaj și mi-a transmis și un mesaj direct. Așa că chiar o fac.

0: Am o temă!
1: Am o temă cu Anca.
0: Da, da, da, am o temă pentru voi. Și astăzi îmi place că azi o dăm cu citatele, cu imaginație și cu ușile. Cum se combină toate astea trei? Vă zic chiar acum că noi toți avem câte o ușă pe care o deschidem în fiecare zi. Da, cea de acasă, cea de la lucru. Dar dacă ar exista una care duce direct în lumea voastră, în sufletul vostru, în viața voastră, ce ar scrie pe ea? Poate un avertisment, un îndemn, o glumă, da, toate astea, cumva, o băgăm sub națiunea de citat. Și am o temă pentru voi care sună așa. Vreau să vă imaginați că la intrarea în viața voastră, în sufletul vostru, ar exista o ușă. Ce citat ar fi scris pe această ușă? Sunt convinsă că unele uși o să facă să zâmbim. Iată câteva mesaje, da, chiar m-au făcut să zâmbim. Și îmi place că ați prins la curaj.

ochișorii make-up-ului. Iată, ne scrie Mariana, încă o Mariana, Mihaela a fost, Mariana. Am citit cu ușa care nu poți merge înainte ținându-te de ce te trage înapoi. Ajungem la Oxana. Bună, Anca, pe ușa sufletului meu aș scrie:

Eu am fost în Ungheni, da? Am fost și pe dealuri la Tăveriță. Am fost și, cum se zice, trebuie să-mi aduc aminte. Era așa o denumire, Cornești, în Cornești am fost. Am trecut și pe acolo. Mi place. Așa, unde am mai fost eu prin Ungheni? Așa. Prin Negurieni. Știu de Negurieni. Cum să nu știm de Negurieni? Trebuie să ajungem în Negurieni. Măcar să stăm la umbră acolo. Că la voie o să fie curând umbră. Peste un an, doi, o să fie umbră de la Negurieni. Așa, frumos el. Mie place. Dar stai. Da, Ungheni se zăcoate. Ia uite, m-am verificat pe Google, că sunt fiu mincinoasă. Eu nu o dau cu minciunile. Mă străduiesc să o dau cu adevărul, da. Așa, e mai dur câteodată, da. Bine ați venit în lumea încă. Așa, m-ai primit un mesaj de la ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Bună! Pe ușa mea

0: tot. Așa, hai să mai vedem cine. Așa, am mai venit câteva mesaje, dar vreau să mai reușiți să mai auziți ceva, cum stă treaba cu muzica un piculeț, cu valuta dumneavoastră, să știți cum stau lucrurile și tot ce ține de money, money, money. O să mai revin, dar încă o dată, hai să o dau cu motivația. În caz că nu ați făcut niciodată asta, să scriți un mesaj sau un comentariu pentru radio, la radio, pentru Anca, către Anca, să știți că o puteți face și e gratuit și chiar vă poftesc, pentru asta se face această oră și în general, părerea mea că radio se face pentru oameni, să ne ascultați în difuzoare, da, să ne distrăm frumos, e cum să ne distrăm? Să ne distrăm cu minte și cu minte. De aia am o temă pentru voi care sună așa azi. Imaginați-vă că aveți voi în viața voastră o ușă, da? Viața voastră are o ușă, sufletul vostru, inima voastră. Iată ce citat ar fi scris pe ea. Iată cum oamenii ăștia de sus și de jos au o tablițe pe ușă. Iată, eu mi-aș propune și de aia și vă stârnesc eu, e cumva imaginația, vă pun la treabă, vă pun să lucreze substanța cenușie. Nu știu dacă e legată chiar substanța cenușie cu imaginația, trebuie să verific din punct de vedere neuroștiințific, dar în orice caz chiar vreau să ne spuneți de ce citat v-ar reprezenta. Dacă ar exista vreo ușă cu o tabliță acolo, nu trebuie funcție, trebuie un citat și atunci o să înțelegem cu cine avem de afacere, cu ce ascultători, ce muze și muzi ne ascultă pe 88.0 și pe muzefm.media și să vină un piculeț de dispoziție de la băieții de la Morandi. S-au adunat băieții și au tras o piesă cum nouă. Am mai sunat, am mai auzit acolo niște note cunoscute, dar sună bine această versiune. Au și lansat și videoclip. Miss Cali le spune așa această nouă lansare și pe care o ascultăm chiar în acest moment.
1: Am o temă cu Anca.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 1 iulie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 66 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva.
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
13: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Maximum, la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Să știți că invitația pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM e în vigoare. Eu acolo vă poftesc în fiecare zi. Da, facem parte din gașca asta mai nebunatică, care are păreri frumoase, are niște replici formidabile. Și astăzi am avut o temă care a sunat așa. Imaginați-vă că la intrarea în viața voastră, în sufletul vostru, în inimioara voastră, ar exista o ușă. Iată ce cita

am înțeles toate despre voi. Da, sensul bun, dragilor, cei care ne ascultă pe mzfm.md și pe 88.0. Da, așa e, o ușă cu un citat și hai că vreau să-mi fac datoria. A venit două mesaje. Unul bun, priuluiesc că îi spune

mesajele la tema noastră, în care v-am rugat să vă imaginați că la intrarea în viața voastră, în sufletul vostru, în inima voastră, ar exista o ușă ce citata ar fi scris pe ea. Și aici cineva mă salută, salută Anca de la microfonul roz. Pe ușa mea ar scrie: în această casă nu numărăm caloriile, banii sau greșelile, numărăm doar zâmbete, momente de liniște și îmbrățișări. Dacă ești așa, ușa se deschide singură. Ce frumos ar fi să avem cu toți o astfel de intrare. Oh, da, minunat!

dimineața, Anca, pe ușa vieții mele ar sta scris la modul cel mai serios citatul lui Oscar Wilde: fii tu însuți, toate celelalte roluri sunt deja ocupate. Mi-aș dori ca oricine îmi trece pragul să-și lase măștile sociale afară, să intre doar omul adevărat, cu frici, cu zâmbete și autenticitate. Frumos și el. Eu vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru că, iată, ați prins mulți la curaj și v-ați alăturat nouă, ne-ați scris comentarii, ne-ați scris mesaje directe. Că, o să repet, de multe, multe ori, radio se face pentru oameni. Eu, dacă o să vreau să vorbesc și o să am dragoste aparte față de microfoane, eu o să am ocupație cu microfoanele mele acasă. Dar așa eu o fac cu deosebită plăcere pentru cei care, iată, au nevoie de o voce care să le fie companie pe parcursul acestei dimineți, pe parcursul, bun, nu zilei, dar până la 12 sunt alături de voi de luni până vineri. Și da, dacă vă strânesc zâmbet, înseamnă că mi-am atins scopul și vreau să vă mulțumesc și pentru comentarii, pentru mesaje. Încă o dată zic asta, că radio se face pentru lume, lume bună și frumoasă, și îmi place să zic asta, că sunteți muze și muzi, da? Cei care ascultă Radio Muze FM sunt muze și muzi. Și știți ce am înțeles? Că până la urmă, poate că viața chiar este ca o casă, da? Dacă se deducem să trag așa o liniuță ca coloniță atunci când facem adunarea, scăderea. Și noi nu pe toată lumea de obicei o lăsăm să intre, dacă avem așa niște experiențe mai puțin plăcute. Și nu toți rămân, cei care îi poftim, le deschidem ușa, le întindem până și sare. Dar cei care ne trec pragul și își amintesc mai puțin, iată ce le-am spus, dar mai mult cum i-am făcut să se simtă. Apropo, am văzut o postare tare faină pe Facebook, unde o doamnă psihologă din România

0: de acest simț. Iată, chiar gândiți-vă ce stare voi oferiți atunci când vă vedeți cu prietenii voștri, cu cei dragi. Iată, anume la stare, cu ce învăluiți, cu bunătate, cu pozitivism, cu stare de liniște. Poate ei se simt safe alături de voi și pot să fie relaxați, pot să fie fără măști, fără nimic. Iată aici cineva. Aici mă primește lumea la un ghen. O să vin, o să vă anunț când vin. Și dacă să mă întorc înapoi la tema noastră cu ușile, da? Uite așa, simplu. Ușă, viață și imaginație. Am combinat astea trei și s-a primit, iată ce s-a primit, o oră minunată. Așa că indiferent ce citat ați pune voi la ușă în loc de funcție, că funcțiile se duc, dar iată, omul, esența rămâne. Sper să fie un citat, dacă nu ați prins la curaj să ne scrieți, să știți că ați putea să vă gândiți și voi singurei, iată ce citat v-ar reprezenta și ar spune multe despre voi dacă ați pune o plăcuță la ușa sufletului vostru. Și că cel mai frumos motto nu este cel scris pe o ușă, dacă ceva. Da, de fapt toate se citesc în comportamentul vostru și uneori eu pot deduce un citat atunci când văd vreo persoană. Iată, de exemplu, voi. Dar ce citat? O să vă zic în ora următoare. Vine Marcus să pună punct muzical acestei ore cu Dorul de tine, iar eu vă aștept în ora următoare.
1: Am o temă.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul propune modificarea sistemului de pensionare pentru militari și angajații cu statut special. Proiectul de lege introduce o vârstă minimă de pensionare de 45 de ani care va crește treptat cu câte 6 luni anual până la 50 de ani în următorii 10 ani. În prezent, legea nu stabilește o vârstă minimă pentru aceste categorii, iar pensionarea este posibilă după acumularea vechimii prevăzute de lege. Noile reguli vor viza angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și Administrației Naționale a Penitenciarelor. Potrivit autorilor proiectului, modificările urmăresc menținerea în activitate a personalului cu experiență. Medicii atrag atenția că temperaturile extreme afectează rapid inima, creierul și rinichii, mai ales în rândul vârstnicilor, al bolnavilor cronici și al persoanelor care lucrează în aer liber. Specialiștii spun că setea nu este un indicator suficient al deshidratării. Semnele timpurii pot include oboseala, amețeala, dureri de cap, greață și dificultăți de concentrare. Hidratarea trebuie făcută constant în cantități mici pe parcursul zilei. Ca Nicola solicită intens organismul, inima lucrează mai mult, iar rinichii pot fi afectați, semnele fiind urinarea rară și urina închisă la culoare. Medicii recomandă evitarea efortului între orele 11 și 18, consum de apă regulat și atenție la tratamentele administrate zilnic. În cazuri severe, cu confuzie sau leșin, este necesar apelul imediat la 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Confirmă asta și o să mă laud cu Anca, da. Probabil da. Diminețile voastre busy devin easy dacă ne ascultați pe 88.0, dar și pe online pe mzfm.md. Și îmi place ziua de miercuri. Da, 2 ore sunt ale voastre, adică 4 ore sunt ale voastre și în general 24-24 MZFM e al vostru, că l-ascultați. Dar îmi place aceste 2 ore sistematice. Se mai întâmplă, primele 2 sunt ale voastre, una informativă, una utilă, trafic, oroscoape, superstiții, în a doua pălăvrăgim, noi dăm replici la vreo temă și uite că ajungem la 10 și de fiecare dată noi vă delectăm cu o oră specială și în fiecare miercuri, să știți că chiar e formidabilă această oră pentru că e și ziua lui Mercur, ziua creativă, da? Miercuri, la planeta Mercur. Și în fiecare miercuri de la 10 la 11 eu vă vorbesc despre literatură, nu ca o profă, deși nu știu cine acolo prin comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM zice că dacă ai vorbit-o așa rapid, nu ca un prof de nostru de la universitate despre literatură. Probabil am stat la ore. Bun, nu vă răpesc eu timpul cu prelegeri, cu adormirea, nu, n-am treabă cu asta. Așa, prietenesc, o să vă vorbesc despre cărți care au făcut istorie, autori care au schimbat felul în care noi privim lumea, autori preferați, autori necunoscuți de către voi, de către mine, pentru că eu îi aflu și chiar fac din cea mai mare plăcere, mă împart cu voi și poate o să vă dau și niște titluri interesante, deci povești care chiar și după, iată, zeci de ani încă au ceva de spus și de găsit și cititorul său. Nu căutăm noi răspunsuri perfecte, nu stăm, nu analizăm, nu facem book club, deși o să mă gândesc la această idee. Dar descoperim idei, oameni, întâmplări care merită cunoscute de voi. Deci vă invit să petrecem ora asta, cea mai frumoasă aventură, prin cuvinte, prin titluri, prin nume notorii și chiar o să trag cu privirea la calendarul de literatură, cine acolo s-a mai născut, cine ne-a mai părăsit, ce titluri le-au mai rămas în spatele lor. Da, de toate câte puțin, așa, prietenesc cu simplu ușurel de digerat, da, că dacă aveți de citit cărți de astea mai greluțe, o să citiți. Nu că nu v-aș sugera cărți de astea mai greu de digerat. Nu, de toate, că e și așa și așa și dincolo. Noi continuăm cu DJ Project și Petram. Ce a fost? A fost, lăsați acolo. Dar vin ei muzical și după aia apucăm să vedem 1 iulie cu ce se mănâncă din punct de vedere al literaturii.

0: публичитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко»! «Инко»!
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Cât costă verificarea vederii?
11: La Ocular Optic e absolut gratis.
10: Dar ochelarii sunt scumpi?
11: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
10: Și cât timp durează?
11: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
12: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
13: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

de minute sună pe Muz FM, adică pe 88.0 dacă ne ascultați la volanul mașinii dumneavoastră, dar și pe online, dacă sunteți la job, lucrați și ascultați așa pe furiș. Pe Anca, ora despre literatura, autori, cărți, are loc de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri. Și acum, de la rebeliunea asta de la Lil Nas, trecem, de fapt facem un salt spectaculos în timp, direct în secolul 19, voi vreți sau nu vreți, dar vă duc încolo. Astăzi, pe 1 iulie, deci în această zi, doar că în 1804, se năștea o figură legendară a literaturii și feminismului mondial, rebela de atunci, George Sand. Probabil, măcar o dată în viață, dacă stați bine cu cititul sau cu vreo carte aveți acolo pe policiară, poate ați auzit de această autoare. Deci, de fapt, numele ei real era Amandine Aurore Lucine Dupin. Deci, această baroană a șocat și a cucerit Franța din toate pozițiile. Ce bine sună fraza asta! Purta haine bărbătești, fuma în public, da, fuma totdeauna, sunteți dumneavoastră, dragă George Sand. Și a voastră tot, cei care ne ascultați pe Muz FM. Și a avut o legătură amoroasă celebră cu compozitorul Chopin. Și a lăsat în urmă peste 70 de romane și piese de teatru. Deci opera ei a fost adevărată revoluție, fiind împărțită în 4 mari etape. A început cu romane feministe, așa mai dure, cum a fost Indiana sau Lelia, o carte care a scandalizat publicul vremii pentru că vorbea deschis despre nemulțumirile intime ale femeilor și critica măriajele aranjate. Ulterior s-a orientat spre zona social-politică. A scris capodopera Consuelo și hai, o să vă zic sincer, eu am început cu Consuelo și nu m-am împăcat cu George Sand, dar am citit Consuelo în altă limbă, nu în română, poate o găsesc și în română, dar aș recitiu-o. E mișto acolo, dar nu a fost deodată o întâlnire de asta binevenită. Eu trebuia să încep cu, iată, cu alea, cu prima etapă întotdeauna, Indiana sau Lelia. Dar hai să mă întorc la Consuelo. Deci această capodoperă a fost inspirată din pasiunea ei pentru muzică, ca mai apoi să cucerească inimile tuturor cu romanele sale rurale, mai pastorale, ca La Mare au Diable sau Le Petit Fadet, inspirate din viața simplă a țăranilor. Dar spre final de viață a trecut la analize psihologice așa mai elegante, cum a fost succesul la Marquis de Villemer. Deci pe atunci era o femeie absolut genială care a refuzat să fie definită de limitele timpului său și nu degeaba i-a cucerit sufletul lui Chopin. Dar hai să vă fac eu poftă de lectură și dacă totuși am zis de Indiana, bun, cartea asta am pus-o eu în to-do list-ul meu, dar vedem dacă ajung eu. Dar vreau să vă gândiți, iată, la o fată tânără, că am încercat eu să deduc de prin recenzii despre ce ar fi asta, plină de viață, avea pasiune pe nume Indiana și din păcate

iubire adevărată, da? Femeile știu asta. Indiana face greșeală să creadă în promisiunile acestui o apariție acolo spectaculoasă în acest roman, Raymond. El este genul acela de seducător egoist din înaltă societate, care știe exact ce să spună, dar care o părăsește când lucrurile devin un piculeț mai complicat. Deci cartea asta a fost pe atunci, am înțeles eu, adevărat șoc în acea epocă, pentru că George Sand a strigat practic în gura mare cât de nedrepte erau legile vremii cu femeile măritate, numind căsnicia lor o formă de sclavie domestică. Fetele, l-a citit Fuguța Indiana. Și hai să vă zic și de ultimul roman, despre, de fapt, acolo mai mult e maturitate și noblețe sufletească. Deci aici polul opus, o altă atmosferă, mult mai calmă, mult mai elegantă. Aici o avem pe Caroline, o fată foarte educată, foarte finuță, dar rămasă fără bani, care se angajează ca cititoare pentru o marchiză influentă. Îmi place acest marchiză. O să mă fac și eu marchiză. Și în jurul ei roiesc doi frați aristocrați. Unul e Crai Ușuratic, care o transformă în confidenta lui, iar celălalt este marchizul de Villemere, deci un bărbat retras, studios, profund. Și Carolina asta se îndrăgostește de marchiz, vă zic eu. Și sentimentul este reciproc, iată așa. Și însă marea problemă nu mai e un soț abuziv, ci diferențele mari de clasa socială și mândria familiei nobiliare. Și este o poveste superbă despre cum doi oameni încearcă să-și asculte inima fără să-și calce pe orgoliu sau pe datorie. Frumos! Băgați acolo două titluri, vă rog frumos, în listuța voastră. Deci, poveste tare interesantă, de despre curaj, artă, libertate. Păi și încă o dată mă repet, nu degeaba l-a cucerit Chopin acolo, l-a mișcat înăuntru. Dar noi nu o să-l ascultăm pe Chopin, dar o să-l ascultăm pe Cabron și Cireșan. Ani și ani la rând, vine în continuare pe Muzafem.

Și pe 1 iulie se marchează o aniversare de excepție în literatura universală, că s-au împlinit ani buni de la nașterea unei dintre maieștrii a thrillerului american. Deci născut pe 1 iulie 1892, James Malahan Kane, deci proeminent romancier, jurnalist american, recunoscut ca fiind unul dintre părinții agenului polițist dur, deci acel stil literar care te ține cu sufletul la gură la tot ce se întâmplă acolo. Și el a schimbat pentru totdeauna literatura americană prin poveștile sale așa mai sumbre, incredibil de realiste totodată și despre oameni obișnuiți care cad pradă pasiunilor mistuitoare și ajung să comită crime greu de imaginat. Deci, printre cele mai mari bestselleruri ale sale se numără legendarul roman de debut Poștașul sună mereu de două ori. O să vă zic despre el, o să vă fac pofte de lectură. Mie mi-a strânit curiozitatea atunci când am și aflat de acest roman. El a fost lansat în 1934, dar mai are și o dramă mai psihologică, la fel de excepție, acolo e cu roșu, știți? Așa că, nu știu dacă ați avut, eu am avut o profă mișto de limba română și noi am avut niște semnișoare atunci când sau citim texte, punem semnul exclamării sau punem liniuță sau cu două ceva important. Și uite, dacă e ceva așa mai și din comun excepție, era un semn de exclamare. Și uite, drama asta psihologică e semn de exclamare în bibliografia sa, Mildred Pierce, scris în 1941, și Kane a rămas în istorie datorită stilului său literar, destul de tăios, proză dură, avea laconică, avea și intrigi dinamice care explorează cele mai ascunse unghiere ale naturii noastre umane. Și de altfel, romanele sale au fost adaptate cu succes mare și pe marele ecran, au modelat canonul filmului noir clasic de la Hollywood. Iată, eu despre asta precis nu știam, da, iată, m-am aflat și mă împart cu voi. Și vă ziceam că o să vă fac poftă eu de romanul ăsta. Poștașul sună întotdeauna de două ori. Poștaș, mai sunt poștași, mă. Au rămas poștași. Țin minte că era, anul trecut am văzut un poștaș. Deși nu arăta, dar îmi plac poștașii ăștia de cândva, așa, cu poșietă, dar avea formă, știi? Mișto! Eu aș fi poștașă bună! Și hai să vă zic despre Poștașul sună întotdeauna de două ori, este romanul scurt. Apropo, acolo e destul de scurtuț, am înțeles eu, deci cartea explorează în sine o pasiune destructivă, lăcomia și crima. Și hai să vă zic că acolo vine un tip pe nume Frank, un hoinar care n-are niciun ban în buzunar. Se oprește la o benzinărie, fix ca noi, noaptea, la ca niște cafeluțe, cu restaurant la marginea drumului și undeva asta se întâmplă prin California. Și aici proprietarul, un grec mai în vârstă, pe nume Nick, a fost un om bun, cam naiv și cum apare ea, Cora, soția acestui grec, deci o fată mult mai tânără, superbă, extrem de nefericită cu acest grec, frustrată de viața ei plictisitoare. Și între acest Frank, da, hoinar și Cora, se aprinde pasiune de asta nebunatică. Deci ia mințile. Și nu e dragoste romantică, dar e pură atracție animalică. Deci Cora îl urăște pe soțul ei și nu mai suportă locul acela în California, deci restaurantul ăla. Așa că în loc să fugă pur și simplu în lume, cei doi pun la cale un plan sinistru. Să-l omoare pe bietul grec ca să ia afacerea și asigurarea. Bă, parcă e din zilele noastre. Doamne ferește. Și prima dată au dat greș. Acolo, da, a doua oară inscenează gen un accident de mașină și de aici, iată, începe tot action-ul în carte. Deci un avocat mai apare super șmecher acolo care reușește să-i scape de închisoare și viața lor devine un iad. Și încep să nu mai aibă încredere unul în altul. Ăștia doi se suspectează, se spionează, se întreabă dacă celălalt nu cumva o să-l dea de gol la poliție. Deci, practic, crima care trebuia să-i unească îi distruge pe amândoi. Și când în sfârșit lucrurile par să se așeze, iată Cora, această nebună,
Rămâne însărcinată și decid să o ia de la capăt ăștia doi și destinul îi lovește acolo cu ceva, dar nu vă zic cu ce. Dacă vă tindează chiar citiți, poștașul sună întotdeauna de două ori. Iată și poftim. Joel Corey, Rai și David Guetta vine în continuare în play.

pe capul vostru. Dar se marchează un moment în care în 1896 s-a stins din viață o femeie cu o forță scriitoricească foarte mare, Harriet Beecher Stowe. Acum și o să înțelegeți cine e această doamnă. De fapt, născută pe 14 iunie în Connecticut, ea a fost o scriitoare americană care-i penița a zguduit temelii întreaga societate acelei vremi. Deci opera sa, legendarul roman Coliba unchiului Tom, da? Ați auzit odată? Măcar odată ați auzit. Publicat în 1852, a descris cu realism cruzimea sclavii. A jucat un rol absolut esențial în mobilizarea mișcării antisclavie din Statele Unite ale Americii. Cartea a devenit instant un bestseller, fiind tradusă în zeci de limbi, a transformat-o într-un simbol al luptei pentru demnitate umană. De altfel, impactul său a fost atât de mare încât este considerat și astăzi un factor major care a contribuit semnificativ, iată, la izbucnirea războiului civil american și pentru ca să vă fac sau o să vă amintesc un piculeț de Coliba unchiului Tom, să vă zic în două, trei cuvinte cine nu a citit și apoi o să vă zic un fact crazy pe care l-am și aflat legat de Abraham Lincoln vis-a-vis de Coliba unchiului Tom. Deci, dacă e pe scurt, e vorba despre un Tom, un bărbat de culoare, sclav în America de acum vreo 170 de ani. Deci, vorbea ce e, că omul e pâinea lui Dumnezeu, super bun, credincios, loial și primul lui stăpân e om de treabă, dar intră în datorii și ca să nu dea faliment, e obligat să-l vândă pe Tom și pe băiețelul unei alte sclave, Eliza.

repede urmăritori, nu follower, dar urmăritori, pe atunci erau altfel de urmăritori, cum ar fi stalker în ziua de astăzi. Deci ea reușește, ajunge în Canada, unde acolo e liberă, și dacă mă întrebați de destinul lui Toma, el acceptă situația ca să-și salveze familia stăpânului, deci ajunge la un nou proprietar, devine cel mai bun prieten al fiicei acestuia, Eva, acolo o fetiță, ca un înger și totodată bolnăvicioasă. Faza e super acolo, lacrimoasă, dacă vă place să plângeți, iată, o să vă placă acest pasaj. Acolo Eva moare de boală, tatăl ei moare și el într-un accident, înainte să apuce să-l elibereze pe Tom, așa cum promisese el. Și Tom e vândut iar și de data asta lui Simon Legre, deci un tip psihopat, acesta vrea să-l transforme pe Tom într-un zbir care să-i bată pe ceilalți sclavi. Deci finalul, dacă vreți finalul, vă zic, ca un spoiler, dacă nu, nu. Acolo Tom refuză total să facă rău altora și mai mult nu vă zic. Poate vă strânește curiozitatea, dar cine a citit-o, să o recitească. Iată așa, Coliba unchiului Tom. Pe scurt, clar, nu știu cât de cuprinzător, dar dacă v-a făcut poftă de citit, iată, poftim. Dar, ce fază v-am zis cu Abraham Lincoln? Deci faza amuzantă care a zis președintele autoare când a întâlnit-o. Și a zis, a privit-o, i-a strâns mâna și i-a zis, uite ce, clar, lucru zâmbind, că nu a apucat să zică cu rău, dar a zis așa, deci, tu ești micuța femeie care a scris cartea care a declanșat acest mare război. Esențele tari se conțină sticluțe mici. Deci asta de obicei zic așa, oameni de 1.10 ca mine. Bun, iată că președintele pe atunci a recunoscut public că romanul ei a avut chiar o forță politică atât de mare încât a zguduit, iată, toată America, i-a mobilizat pe oameni să lupte pentru desființarea sclaviei și chiar a fost compliment mare, suprem chiar aș zice, spus în stilul lui caracteristic, din câte înțeleg, puțin așa glumesc, dar extrem de serios ca impact. Dacă vreți, puneți-vă și voi în listuță, dacă ați citit, recitiți, cred că cu alți ochi o să citim deja treaba asta, deci romanul ăsta. Noi continuăm cu WhatsApp lângă tine și clar lucru o să vin și pe final de oră și în următoarea, să știți că vă așteaptă clasamentul nostru Moodboard, o să vedem ce vă place vouă muzical și ce nu în ultimele 7 zile.

Am fost și eu lângă voi, nu doar WhatsApp. 10:58 și uite că gata, închid eu pagina. Am ajuns ultima pagină din carte. Dacă să o luăm așa, e ora de literatură de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri. Și mie doar îmi vine să zic că o carte bună nu vă spune cum să trăiți, dar vă oferă doar o altă perspectivă. Iată cum au făcut ceilalți. Dar uneori exact asta e suficient ca să vedem un piculeț lucrurile mai diferit. Mă bucur că am petrecut această oră împreună. O să fie miercuri viitoare încă o doză bună de literatură, autori, titluri. Până atunci aveți grijă de timpul vostru, da? Dăruiți din el un piculeț cărților, că am înțeles eu că noi citim puțin în țara, puțin oameni citesc în țara asta. Am văzut o statistică. Dar de cele mai multe ori aceste cărți, bun, pun la treabă căpucianul nostru și sper eu în direcția care trebuie. Și vreau să vă zic mulțumesc pentru prezență și vă iau în următoarea oră, pentru că acolo vă așteaptă clasamentul Mozbor. Dar pune punct Jubel și Ocean House.

Salutare, dragilor! Bine v-am găsit aici pe Muz FM pe 88.0, dar și pe muzfm.media și pe aplicația noastră pe care, apropo, puteți descărca gratuit, nu trebuie money. Și ce bine îmi pare că iată ne auzim în această oră, în această zi. Apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și ca de obicei, întotdeauna vă mulțumesc din suflet iată, că alegeți să vă petreceți timpul de la radio alături de mine, că alegeți Muz FM și sper din tot sufletul că aveți o zi faină și că energia e exact acolo unde trebuie să fie. Și dacă ați deschis radio-ul fix acum, să știți că v-ați sincronizat perfect cu momentul meu preferat și sper al vostru din săptămână, că dăm start oficial unei noi ediții Muzboard, săptămâna cu numărul 27. Da, pentru cei care poate ne ascultă pentru prima dată și se întreabă, da, cu ce se mănâncă acest Muzboard, ce este Muzboard de fapt? Să știți că e un clasament și regula e pe cât de simplă, pe atât de faină, transparentă. Deci clasamentul ăsta nu-l fac eu, nu-l fac șefii mei, nu face radio-ul, dar face un program. Da, e acest construit program, știți voi, din ce? Din ascultările voastre pe online. Deci în fiecare zi voi ne ascultați pe site-ul nostru, da, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Dați play într-un anumit moment, când cântă într-un anumit moment melodia și uite, se adună timpul vostru petrecut pe online și anume melodia care a strâns cele mai mult timp de ascultare a EP-uri unice. Iată, se află în clasamentul nostru. O să fie 10 piese. Deci noi nu facem altceva decât să adunăm, iată, toate ascultările voastre de pe EP-uri unice, IP-uri diferite, iată, din ultimele 7 zile și tragem o linie și vedem cine a fost cel mai iubit dintre voi. Dar nu există voturi, nu există secrete, există doar timpul vostru care îl oferiți online-ului Radio Muz FM. Și să știți că ultimele 7 zile acolo destul de serios a ascultat. Ne-ați ascultat pe online, mi-e place. Și acolo avem niște schimbări, avem reîntoarceri în clasament, o să avem și new entry în această săptămână. Deci piesa a stat așa, a stat bine de tot, s-a ascultat, dar hopa, într-un moment dat prea multe IP-uri a ascultat-o și iată să se află astăzi în clasamentul nostru. Așa că faceți-vă comod, dați volumul mai tare în difuzoarele voastre sau în căști, în ce acolo stați, sau dacă mă ascultă lumea pe afară, vă salut! Și haideți să vedem cum arată muzica voastră preferată în această săptămână, dar mie îmi place darul ăsta, pentru că vreau să tragem noi cu ochii, cu ochiul, eu cu ochiul, voi cu urechea, în săptămâna 27, doar că în anul 2025. Și acolo trecem să ne ajute Biblia muzicală, eu așa îi spun, la Billboard, e clasamentul ăsta, general, global. Și să vedem topul primelor 10 melodii în anul 2025, cum arăta. Și să știți că acolo a dat pe locul 10 buzna, dar știți cine? Eu am crezut că s-a lansat piesa asta un piculeț mai târziu, dar nu. A intrat, a dat buzna în clasamentul Billboard pe locul 10, nimeni alta decât Cardi B cu Outside.

Dar pe locul 9 era Teddy Swims cu Lose Control. Something's got a hold on me lately. Și din cauza că piesele astea vechi, precum a lui Teddy Swims, și mai urmează încă una, două, să vă mai zic cine era în top 10 în săptămâna cu numărul 27 în anul 2025, Billboard s-a văzut obligat ca în toamna anului 2025 să schimbe regula sa, regula recurenței. Deci o nouă regulă a început să elimine automat din top piesele vechi de peste un an dacă scădeau sub locul 10, special pentru ca să facă loc muzicii noi. Dar, iată, hei, dar cum poți să elimini tu din top 10 această piesă formidabilă?

pe loc, mai era piesa Bruno Mars alături de Lady Gaga, Die With A Smile, care totuși, iată, mai repetat succesul lui Teddy Swim, s-a aflat săptămâni, ani, da? Aproape 2. Această melodie și da, Billboard, iată, reguli noi a făcut și gata, au părăsit ei mai târziu acest clasament, dar la moment, în săptămâna 27, în anul 2025,

0: 100% era Alex Warren și Ordinary.
1: They say the holy water's watered down.
0: Și de fapt, dacă să vă zic un fapt curios, a fost primul single din cariera lui Alex Warren care a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100 și piesa a reușit performanță rară ca să detroneze mega hituri de la artiști consacrați și el a devenit al 7-lea artist născut după anul 2000 care bifează un loc întâi în acest top.

și în Billboard cu Man Child. Pe 4 era Revin la Nai. If I apologize a million times. Cu piesa Love Me Not. Dar să știți că o să vă bucur eu să zic un nume că era prezent în top 10 UK Single Charts și chiar mă bucur foarte mult că o să-l ascultăm chiar în acest moment la noi pe frecvențe, pentru că zic de Ed Sheeran, care a fost pe locul 9 în săptămâna cu numărul 27 anului 2025, deci datat oficial pe 4 iulie 2025 și se situa el pe locul 9 cu piesa Una foarte potrivită dispoziției noastre și se numește Sapphire și care o ascultăm în acest moment la Moosebord.

0: публичитата.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ESM Excav nivelează și compactează terenul tău.
2: ESM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ESM Excav.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

bine am revenit. Suntem pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și mă bucur tare mult că sunteți aici fix, cum am zis eu, momentul potrivit. Și dacă ați deschis radioul abia acum, iată, imediat după blocul publicitar, să știți că n-ați pierdut nimic. Pentru că am făcut retrospectivă. Până în anul 2025 am fost. Da, hai să vă zic ce se întâmplă. Noi acum începem treaba, vorba aceea, dăm start oficial ediției Muzboard cu numărul 27. Și pentru cine a uitat sau nu știa și e pentru prima dată la noi, povestea e super simplă. Deci cu ce se mănâncă acest Muzboard și ce e? E un clasament cu transparență. Deci clasamentul e făcut în totalitate de voi. În fiecare zi voi intrați pe online-ul nostru, pe muzfm.md, în aplicația noastră. Dați play atunci când Anca e cu voi. Dați play în general când ascultați playlist-urile și se adună timpul vostru dedicat nouă și se adună și IP-urile voastre unice într-un moment dat când sună o melodie preferată de voi. Dacă nu vă place melodia, eu știu ce faceți voi de fapt. Când nu vă place ceva, vă stingeți. Așa e. Sper că vocea mea nu vă sperie și nu mă stingeți. Bun. Și ziceam eu că, iată, noi adunăm IP-urile voastre, ascultările voastre unice, timpul vostru din ultimele 7 zile și punem la punct, iată, topul celor mai ascultate 10 piese ale săptămânii. Ultimele zile a fost destul, nu, îmi place cifra care indică și clasamentul, locul 1, locul 2, locul 10 și nu vreau să mai pierdem timp, să vedem cum pornim la drum și vreau să deschidem oficial clasamentul cu locul 10 și ce piesă sparge gheață în această săptămână, dragilor. Să zic eu că începem cu forță și în forță avem parte de o surpriză foarte plăcută, o reîntoarcere în clasament, un legendar DJ și o fătucă tare talentată, are și o voce frumoasă și se aude că v-a fost dor de vocea și de sound-ul acestui legendar DJ, pentru că ultimele 7 zile ați dat asaltul așa pe site-ul nostru pe muzfm.md și piesa asta a

0: 10 și deschide perfect clasamentul nostru din această săptămână. Și acum vă zic cine, o ascultăm chiar acum, proaspăt reîntoarsă. Locul 10, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places, revine în top, direct pe 10 la Moveboard.
1: Moveboard, locul 10.

Și noi continuăm călătoria prin clasamentul nostru și ajungem pe locul 9, corect. Și aici Robin Schulz și Barbs își apără cu succes poziția și rămân pe același loc, exact ca și săptămâna trecută, cu Better Times. Piesa a strâns 16.457 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră, pe care, apropo, puteți să o descărcați gratuit și după aia să ne purtați prin lume. Important să aveți acces la internet. Și o ascultăm din nou pe 9 pentru că merită. Robin Schulz, Barbs, Better Times, își păstrează poziția neschimbată la Muzbord săptămâna cu numărul 27. Muzbord.

0: ascultați gratuit și să ne ascultați oriunde ați fi, în orice colț de lume. Deși nu știu dacă lumea asta are colțuri, are, au mese, numai colțuri. Dar uite că am ajuns, de fapt continuăm numărătoarea inversă și mai urcăm o treaptă. Ajungem pe locul 8, unde dăm peste o mică surpriză. Dar nu-mi place această surpriză. De ce? De ce? Pentru că piesa asta, săptămâna trecută, da, a dat buzna peste noi, direct pe locul 6. Dar de data asta a coborât două poziții în această ediție, cu numărul 27. Și, de fapt, s-au strâns un număr frumos de 16.764 de ascultări unice, da? De pe IP-uri unice pe muzfm.me. Și zic acum, deci piesa asta are o super încărcătură emoțională și un mesaj superb. Ia vă rog frumos să o ascultați, pentru că zic acum de Irina noastră Rimes, care astăzi coboară două poziții și este pe poziția cu numărul 8. Deci o coborâre de două trepte, dar, eu știu ce aveți de făcut. Să ne ascultați pe online, pe muzfm.me și pe aplicația noastră și să ne ascultați, iată, în momentul în care sună piesa Irinei și ridicați-o sus. Hai, pe locul întâi. Dar astăzi, în această săptămână cu numărul 27, e pe locul 8. Irina Rimes există.
1: Muzmort.

0: apropiem cu pași mari de jumătatea topului. Mergem mai departe și ajungem pe locul 7. Și acum să știți că dăm de un moment pentru mine spectaculos. Eu când am văzut în listă piesa asta zic ho. Aici avem parte de o revenire, pentru că piesa asta vine înapoi în clasament după o mare pauză. Deci e o colaborare foarte mișto, mie îmi place acest DJ și are și două fete cu care implicate în această melodie și sinceră să fiu, credem că piesa asta gata și a încheiat călătoria în Mosbord și se relaxează la soare, la mare, la plajă. Dar iată că în ultimele 7 zile voi ați intrat pe online, pe musefm.media și pe aplicația noastră și anume, când suna piesa asta, ați ascultat-o și a adunat 16.820 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci o cifră care demonstrează că piesele bune, da, nu se duc și nu se codinesc niciodată, dar care îi readuce pe acești direct, pe acești artiști direct pe poziția 7, în săptămână cu numărul 27. Și o ascultăm chiar acum, iată, proaspăt revenită printre cele mai iubite piese de voi, că a mai fost la Mosbord. Locul 7, Alan Walker, Isabella Melkman și Catherine Orian, Broken Strings. Deci o reîntoarcere în topul la Mosbord pe 7.
1: Mosbord, locul 7.

Este Alan Walker, Isabella Melkman și Catherine Orian. Dar noi nu ne oprim, pentru că următoarea treaptă ne duce exact aproape de jumătatea clasamentului de astăzi și locul unde lucrurile încep să devină mai interesante. Deci suntem pe locul 6. Ce piesă păzește intrarea în top 5? Deci o să...

piuri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră și o intrare extrem de așa, solidă, direct pe poziția cu numărul 6, la un singur pas de top 5, dar o să vă placă. Deci, nu că o să vă placă, v-a plăcut și de-aia

dacă se poate de spus așa, elita voastră muzicală, că tot voi faceți acest clasament și ascultați Radio Muzica FM pe online. Topul celor mai tari 5 piese ale săptămânii, mai e un pic și aflăm cine sunt cei mai ascultați de voi. Dar avem aici o mișcare de retragere. Știți, uneori e bine de făcut un pas în spate, ca după aia să-ți iei vânt și să ajungi pe locul întâi. Dar să știți că a fost piesa asta campioană, a fost. Dar în această ediție coboară o treaptă. Data trecută, iată, exact, era la porțile, la podiumul, pe locul 4, a coborât pe 5. În această săptămână a strâns 17.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 1 iulie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 66 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: Atunci am garanție.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Credeți că am plecat? Ba nu! Eu am revenit pe Buzăfem, pe 88.0, dar și pe online, pe buzăfem.media și în aplicația noastră. Eu sunt Anca Fata de la Microfonul Roz și tare, tare mult mă bucur că ați rămas iată cu mine, pentru că intrăm în cea mai fierbințică, tensionată parte a clasamentul nostru Most Board. Și dacă tocmai ați deschis radioul după pauza asta de publicitară, să știți că e momentul, e momentul potrivit, pentru că suntem la Most Board, ediția cu numărul 26. Deci topul pe care îl construiți voi de la prima până la ultima poziție, pentru că voi intrați pe online-ul nostru, adică pe mzfm.md, ascultați piesele, iată, într-un moment dat și se adună IP-urile voastre, timpul vostru petrecut cu noi și noi adunăm toate ascultările voastre unice, timpul alocat radioul Mzfm pe online și ultimele 7 zile se adună și se face clasament. Nu noi facem, asta facem un program special. Și fără careva secrete, fără mite, fără CV-uri, voi, ascultătorii, oricine ați fi, din orice colț de lume, e important să ne ascultați pe online. Și voilà, muzica pe care o iubiți cel mai mult, pe care și o preferați. Și până acum am descoperit prima jumătate a topului, s-a adus 5 piese, a rămas locul 4 și tot mai sus și mai sus. Și aici dăm peste o urcare extrem de sexy, stilată, avem pe regina muzicii pop și noua senzație a topurilor globale și zic acum de Madonna și Sabrina Carpenter cu Bring Your Love. Piesa urcă o poziție față de săptămâna trecută, au strâns 17.262 de ascultări unice pe online-ul nostru și o ascultăm chiar acum pe poziția a patra. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Moveboard, locul 4.

zbord și dacă facem așa o trecere frumușică, avem noi o zonă de stabilitate totală. Pe locul 3 găsim pe băieții de la Maroon 5 cu Heroin. Deci piesa rămâne nemișcată ca și săptămâna trecută. În ultimele 7 zile au adunat 17.476 de ascultări unice pe muzfm.md și pe aplicația noastră și ascultăm în acest moment locul 3, Maroon 5, Heroin, medale de bronz la Muzbord.

2 new entry. Și iată că ultimele 7 zile au demonstrat că piesa asta a venit în top ca să rămână și a adunat 17.687 de ascultări unice pe online-ul nostru și o cifră ce le asigură din nou medale de argint pe 2 la Sol de Tari ca săptămâna trecută. Marco, Seba, Laiman, Holy Moly, Nibiru, So Late, Na Na Na.

de o oră că am împărțit această energie, aceeași muzică bună. Și înainte ca să iau să vă zic pa-pa, vreau să vă las cu un gând frumușel. Da, noi ne alergăm așa toată ziua, după una, după alta, dar avem liste lungi cu lucruri de rezolvat și mai uităm noi așa unul de altul. Și vreau doar să răsfrați atât, să mai priviți cerul, să mai zâmbiți cuiva drag sau să transmiteți vreun mesaj unui prieten pe care nu l-ați auzit de mult. Și, de fapt, lucrurile astea mici, de fapt, sunt cele care ne fac zilele cu adevărat frumoase. Eu sunt Anca, fată de la microfonul roz. Vă doresc o zi liniștită, cu multe zâmbete și oameni buni în jur. Da, da, oameni buni. Vă pup și

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Una dintre gospodării din Republica Moldova este formată dintr-o singură persoană, arată datele recensământului populației și locuințelor 2024 publicată de Biroul Național de Statistică. În total, media este de 2,4 persoane per gospodărie. Din peste 1 milion de gospodării, circa 33% sunt formate dintr-o singură persoană, iar 30% din două persoane. Datele mai arată că aproape jumătate dintre gospodării includ cel puțin o persoană de 60 de ani și peste, iar majoritatea celor care locuiesc singuri sunt vârstnici, în special în mediul rural. Totodată, 89% dintre gospodării locuiesc în propria locuință, iar aproximativ 6% stau cu chirie. 9 sectoare de drumuri naționale din Republica Moldova au fost afectate de temperaturile extreme din ultimile zile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe mai multe porțiuni de drum din beton-ciment s-a produs ridicarea dalelor. Situații au fost înregistrate pe traseul M5 în zona localităților Clinjeni, Roșcani, Dumbărevița și Mărândeni, precum și pe centura municipiului Bălți. Intervenții au avut loc și pe traseul M3 în apropiere de Porumbrei. Echipele de drumare au intervenit pentru semnalizarea zonelor și remedierea deteriorărilor. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte indicatoarele temporare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 30
3: sau caută ASM Excav.
5: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.мд. Без риска. Без сомнений.
11: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
3: This is Moz.

0: FM.
1: New song. Felix Yen and Omar Rudberg. Siren.

0: Astăzi, 1 iulie, vremea va fi călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. Este în vigoare avertizarea meteorologică, cod galben de caniculă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 34 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 24 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 22 grade Celsius. Pe timp de caniculă se recomandă hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii prelungite la soare și limitarea efortului fizic în orele de vârf.
1: Meteo. Publicitate.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Благотрансвера deschide noi grupe. Курс практик de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău ar putea fi amenajat o grădină de ploaie ca soluție pentru absorpția mai eficientă a apei pluviale în sol. Proiectul pilot a fost prezentat în cadrul unui eveniment dedicat programului european Sponge City. Studiul de fezabilitate prevede pe lângă grădine de ploaie și instalarea de pavaje permeabile, șanțuri verzi de drenaj și extinderea spațiilor verzi. Autoritățile municipale spun că aceste măsuri ar urma să reducă riscul de inundații, să diminueze presiunea asupra rețelei de canalizare și să contribuie la adaptarea orașului la schimbările climatice. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău urmează să fie modernizate pentru eficiență energetică, anunță autoritățile municipale. În prima etapă au fost lansate audituri energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și a lucrărilor de reabilitare cu scopul reducerii consumului de energie și îmbunătățirii condițiilor din grădinițe. O parte dintre audituri sunt realizate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, iar altele cu asistența Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul are un buget estimat la 33,8 milioane de euro și este implementat de Primăria Chișinău prin Direcția Educație, Tineret și Sport. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru

0: comandă online pe velosport.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591995.
5: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 1 iulie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 66 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Temperaturile ridicate afectează animalele de la grădina zoologică din Chișinău, iar îngrijitorii au introdus măsuri speciale pentru a le ajuta să suporte canicula. Hrana a fost adaptată și include fructe și legume congelate, iar animalele au acces permanent la apă rece și la sisteme de răcorire. În adăposturile speciilor din zone reci au fost instalate aparate de aer condiționat și sisteme de pulverizare a apei. Ursul Arteom este răcorit periodic cu băi de apă rece, iar lupii polari și alte specii sensibile beneficiază de spații răcoroase și hrană refrigerată. Unele animale, precum primatele, se adaptează mai ușor la temperaturi ridicate. Traseul Chișinău-Comrat, cu o lungime de 65 de kilometri, urmează să fie reconstruit capital în cadrul unui proiect finanțat în mare parte de Uniunea Europeană. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 270 de milioane de euro, dintre care circa 233 de milioane reprezintă grant european, iar restul va fi acoperit prin împrumuturi. Proiectul include și extinderea la 4 benzi a sectorului Porumbrei și Mișlia, unul dintre cele mai circulate segmente. Autoritățile spun că modernizarea va facilita traseul spre portul Giurgiulești și va reduce traficul prin localități. Lucrările urmează să fie scoase la licitație anul viitor, iar finalizarea întregului tronson este planificată până în 2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: плечи Тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie fundații, beciuri și tranșee.
2: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație pe parcursul anului 2025 un numerar suplimentar de aproape 6 miliarde de lei. Astfel, volumul total al banilor aflați în circulație a ajuns la 54,4 miliarde de lei, cu peste 12% mai mult decât la sfârșitul anului precedent. La finalul lui 2025, activele totale ale băncii naționale au constituit 120,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte este reprezentată de active în valută, iar investițiile în valori mobiliare au crescut. În același timp, valoarea certificatelor emise de BNM s-a redus de peste două ori, până la 4,2 miliarde de lei. Raportul mai arată că rezervele și capitalul propriu ale instituției au scăzut, ajungând la 7,8 miliarde de lei. 77 de proiecte culturale au fost preselectate în cadrul programului național Acces la Cultură 2026, dintr-un total de 320 de dosare depuse. Proiectele visează domenii precum literatură, teatru, muzică, artele vizuale, cinematografia, meșteșugurile tradiționale și patrimoniul cultural. Sunt incluse și inițiative dedicate bibliotecilor, muzeilor, educației artistice și extinderii accesului la cultură în comunități. Ministerul Culturii precizează că preselectarea confirmă eligibilitatea proiectelor, dar nu garantează finanțarea integrală. Sprijinul va fi acordat în limita bugetului disponibil, care în acest an este de 19 milioane de lei. Beneficiarii urmează să fie contactați pentru începerea procedurilor de implementare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

ZFM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
5: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Guvernul propune modificarea sistemului de pensionare pentru militari și angajații cu statut special. Proiectul de lege introduce o vârstă minimă de pensionare de 45 de ani, care va crește treptat cu câte 6 luni anual până la 50 de ani în următorii 10 ani. În prezent, legea nu stabilește o vârstă minimă pentru aceste categorii, iar pensionarea este posibilă după acumularea vechimii prevăzute de lege. Noile reguli vor viza angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și Administrației Naționale a Penitenciarelor. Potrivit autorilor proiectului, modificările urmăresc menținerea în activitate a personalului cu experiență. Medicii atrag atenția că temperaturile extreme afectează rapid inima, creierul și rinichii, mai ales în rândul vârstnicilor, al bolnavilor cronici și al persoanelor care lucrează în aer liber. Specialiștii spun că setea nu este un indicator suficient al deshidratării. Semnele timpurii pot include oboseala, amețeala, dureri de cap, greață și dificultăți de concentrare. Hidratarea trebuie făcută constant în cantități mici pe parcursul zilei. Ca Nicola solicită intens organismul, inima lucrează mai mult, iar rinichii pot fi afectați, semnele fiind urinarea rară și urina închisă la culoare. Medicii recomandă evitarea efortului între orele 11 și 18, consum de apă regulat și atenție la tratamentele administrate zilnic. În cazuri severe, cu confuzie sau leșin, este necesar apelul imediat la 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Честь чемпионата мира по футболу. Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610-86-3D0
5: sau caută ASM Excav.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
11: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
12: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul tău Profil.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
15: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: FM.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.
1: Муз.

0: Автоматизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
12: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем Wi-Fi и портативных кондиционеров

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În perioada 2-5 iulie, în 4 orașe din țara noastră se desfășoară Târgul Universităților din România, organizat de Federația Tinerilor Basarabeni din România. Caravana începe la Chișinău pe 2 iulie, continuă la Bălți pe 3 iulie, ajunge la Ungheni pe 4 iulie și se încheie la Comrat pe 5 iulie. Evenimentul este dedicat elevilor și absolvenților care intenționează să studieze în România. Participanții pot primi informații despre admitere, documentele necesare, programele de studii și viața de student. Sunt prezentate și oportunități precum programele Erasmus și Work and Travel, dar și aspecte practice legate de cazare și costuri. La târg participă reprezentanți ai universităților și studenți basarabeni care își împărtășesc experiența. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Grigore Novac, afirmă că în Republica Moldova crește numărul cererilor de arestare preventivă, în timp ce măsurile alternative de detenție sunt aplicate mai rar. Potrivit acestuia, în 2025 instanțele au aprobat peste 90% dintre solicitările de arest preventiv, un nivel considerat ridicat în raport cu standardele europene. Novac susține că această evoluție ridică întrebări privind dreptul la libertate și la un proces echitabil în contextul unui număr semnificativ de sesizări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El mai semnalează creșterea populației penitenciare și presiunea asupra sistemului de detenție. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: talk about.
1: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe

0: Электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Atunci

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Una din trei gospodării din Republica Moldova este formată dintr-o singură persoană, arată datele recensământului populației și locuințelor 2024 publicată de Biroul Național de Statistică. În total, media este de 2,4 persoane per gospodărie. Din peste 1 milion de gospodării, circa 33% sunt formate dintr-o singură persoană, iar 30% din două persoane. Datele mai arată că aproape jumătate dintre gospodării includ cel puțin o persoană de 60 de ani și peste, iar majoritatea celor care locuiesc singuri sunt vârstnici, în special în mediul rural. Totodată, 89% dintre gospodării locuiesc în propria locuință, iar aproximativ 6% stau cu chirie. 9 sectoare de drumuri naționale din Republica Moldova au fost afectate de temperaturile extreme din ultimile zile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe mai multe porțiuni de drum din beton-ciment s-a produs ridicarea dalelor. Situația a fost înregistrată pe traseul M5 în zona localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbărevița și Mărândeni, precum și pe centura municipiului Bălți. Intervenții au avut loc și pe traseul M3 în apropiere de Porumbrei. Echipele de drumare au intervenit pentru semnalizarea zonelor și remedierea deteriorărilor. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte indicatoarele temporare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
0: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ASM Excav.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartament

0: fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Max

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău ar putea fi amenajat o grădină de ploaie ca soluție pentru absorpția mai eficientă a apei pluviale în sol. Proiectul pilot a fost prezentat în cadrul unui eveniment dedicat programului european Sponge City. Studiul de fezabilitate prevede pe lângă grădine de ploaie și instalarea de pavaje permeabile, șanțuri verzi de drenaj și extinderea spațiilor verzi. Autoritățile municipale spun că aceste măsuri ar urma să reducă riscul de inundații, să diminueze presiunea asupra rețelei de canalizare și să contribuie la adaptarea orașului la schimbările climatice. Circa 50 de grădinițe din municipiul Chișinău urmează să fie modernizate pentru eficiență energetică, anunță autoritățile municipale. În prima etapă au fost lansate audituri energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și a lucrărilor de reabilitare cu scopul reducerii consumului de energie și îmbunătățirii condițiilor din grădinițe. O parte dintre audituri sunt realizate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, iar altele cu asistența Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul are un buget estimat la 33,8 milioane de euro și este implementat de Primăria Chișinău prin Direcția Educație, Tineret și Sport. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Що?
1: Публічітата.
2: Іногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
1: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Cât costă verificarea vederii?
11: La Ocular Optic e absolut gratis.
10: Dar ochelarii sunt scumpi?
11: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
10: Și cât timp durează?
11: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
12: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
13: This is Moose F.

0: Publicitate. Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или

0: completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Temperaturile ridicate afectează animalele de la grădina zoologică din Chișinău, iar îngrijitorii au introdus măsuri speciale pentru a le ajuta să suporte canicula. Hrana a fost adaptată și include fructe și legume congelate, iar animalele au acces permanent la apă rece și la sisteme de răcorire. În adăposturile speciilor din zone reci au fost instalate aparate de aer condiționat și sisteme de pulverizare a apei. Ursul Arteom este răcorit periodic cu băi de apă rece, iar lupii polari și alte specii sensibile beneficiază de spații răcoroase și hrană refrigerată. Unele animale, precum primatele, se adaptează mai ușor la temperaturi ridicate. Traseul Chișinău-Comrat, cu o lungime de 65 de kilometri, urmează să fie reconstruit capital în cadrul unui proiect finanțat în mare parte de Uniunea Europeană. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 270 de milioane de euro, dintre care circa 233 de milioane reprezintă grant european, iar restul va fi acoperit prin împrumuturi. Proiectul include și extinderea la 4 benzi a sectorului Porumbrei și Mișlia, unul dintre cele mai circulate segmente. Autoritățile spun că modernizarea va facilita traseul spre portul Giurgiulești și va reduce traficul prin localități. Lucrările urmează să fie scoase la licitație anul viitor, iar finalizarea întregului tronson este planificată până în 2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95